0: irin da mutan da ba kai ku gode wa Allah ku gode mijinin da Allah ya yi wa Allah na ku yi kitabi wal hikmati izukubi tare da wa'ancan mijinin da aka ambata ga alqur'ani ya saukar muku ga kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wanda yake yin bayanin alqur'ani din duk da kawo kitab aka kawo hikma ana rubin alqur'ani da hadisi ne saboda ayar suratul hazana take da kullu wa yafidu wa kullu yana ya sallahu alaihi wa sallam kuma yana ce wannan ma umurukum bil wahyi amma dan yake fadi ma shi ma wahyi ne wa amana alaikum min alkitabi da bin da Allah ya saukar muku min alkitabi na alqur'ani wa hikmati da hikma wato abubuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai naka tafsiri wanda yake suka shi uku sune aqwal da af'al da takrirat abinda annabi ya faɗa ya zama hujja wato wani yake hujja ya fi duk abin da za ku ayyana gaba domin magana sa hujja ce za a yi yin aiki kuma za a tabbatar kuma in yi aikata ya zama hujja amma hujjar sa ba ta kai hujjantuwan na farkon ba don mai yiwuwa ne wasu na ce a tuwai kusur sun yi sai na biyu kenan na uku takrir abinda aka yi a gabansa ba ce ko yi bai hana ba domin da mummuna ne da ya hana ba wani abu ne mai tsananin wajabci da ya yi umarni da shi saboda haka lallai abinda annabi ya faɗi hujja ne lallai abinda annabi ya aikata hujja ne lallai abinda aka aikata gabansa bai ce ko yi bai hana ba hujja ne saboda haka ne wankuru mutum da alinku wani abu da alinku da abin da Allah sun kawo su wani kitabu na alƙur'ani da hikima da sunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka suka shi uku dinnan da izukun da ni Allah yana yi muku wa'azi da wannan abin da ya saukar muku izinin na littafi da hikima wanda ke da hima ba wa amin alaikum wa kitabu na hikima da izukun da wa takun lawa ku yi wa Allah Allah yana mana ta cewa mu yi wa Allah wa takun lawa mu yi wa Allah وأعلم أنك سمع أن الله شيء الله بكل شيء عليم ينا سنيد كومي إن كما يد إفدن دنك ناسم كني يا سني إن كما يد إفدنك شوشي سني يا سني كذلك هو رمسا
1: وإذا بلغتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعبدوهن أن ينكن أزواجهن

da ba a sa ita ya rasu Allah ina da mata da ruwan da ni ka mata hannu ba ta turi ba ita a wannan a sai ka sake ta ita ina son ta kuwa ita a sai ka rike ta to sun da mata sura hannu kuma balle ni da nada idan ya yi sai kan mutanen suka fara yin ka hannu da jima daga yanzu an hana shi ne zama da fasika amma in mutum ne ne shi ma kan ya yi fasiki kenan na mugun amma a rama shi da fasika ya kike ki ya zama fasiki dan a gaske zama ina zama da fasika din da ya fi sauki ina cikin sutura in ba in ta ikrari ban shaida guda hudu ba kaga abin da zai yi bayyana ba

0: yaratu anhar bulan sukuma wannan shine ya duka kaka ta wajen hali shi kuma duka kaka ta wajen kowane irin yanayi azka shi ma tsarkaka ne atuhar shi ma tsarkaka ne ya yi tsarkaka ta wajen hali wato ku ba za a ji muku nuhu allah a cikin danginku cewa danginku wata mace ta cikin shege ta aiki shege kaga wannan an ɓata muku sunan dangi gaba ɗaya abinda za su yi azkanin su kuma wani wanda yake ya shafe su kaɗai ne ya ƙarfafa mai yiwu ba to saboda haka da ƙarfi guda biyu wanda sun rike halin dangin su da wanda ya ce zakanin su duka kun yi maganin sa sun tsarkaka zalikum azkiyalakum atuhar wallahi alam Allah shi ya san maslahar ku wa antum la ta'lamuna ku ba ku sani ba
1: walwalidatu yurdi'na awladahunna hawlaini kamilaini

fake su suna shayarwa fa ya za a yi in an fake su suna shayarwa ya za a yi sai Allah ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilain idan an fake mace wato koda ta yi gini uku ne an yadda ta yi aure amma fa za ta shayar da ɗan nan shekara cikakku guda biyu in ana son a cika to wal walidatu yurdina auladahunna za su shayar da ƴaƴansu hawlain kamilain shekara biyu cikakku liman arada an yutimma ar-rida'a a wurin wanda yake so a cika ta masa shayarwar ɗansa wa'ala al-mawlud lam yuridhunna kisfahunna bil ma'ruf to idan ta ce ita ba za ta yi aure ba tun da yake tana shayarwa ta zauna har shekara biyu din ba ta yi aure ba to a wannan zamani wane ne zai ba ta abinci wa zai ba ta suturar fari wa zai ba ta suturar zufa a cikin kowane wata shida suturar fari da na zufa wa zai ba ta suturar da abinci a cikin wannan shekara guda biyu sai sai wanda aka yi masa aiwuwan shi ne zai biya wannan abin duka abin da za ta ci ta shayar da ɗan da abin da za ta yi ruwa da shi ta guri ɗan duk da yana kan mutumin da ya sake ta ne

nema wani wani mun wani wanda ya gaji matsayi da shi ga ani yana bincin wannan matar da wannan yaron wajen ka in wanta ne a in wan mutumin ne ko kuma babban ka ne ko menene in dai bai ga gado ba in ya ga gado sai cikin gado za a masa kuma shi wannan yaron wani wani shi mun gane a mutana idan ya ga maka akwai malamai manya suna kyana a gidajensu suka kira rigina mai ta tattauna a cikin shani addinin Islam da ɗariƙa da ma'arifa da duk abubuwa sai na ce mana sun tabbatar da cewa duk abin da ya halatta ya zama uzura ga annabawa ya halatta ya zama karama ga wani sai ce wani nufi da zali akwai nufi a cikin wannan shiga shi a fili wani wani nufi da zali annabi ya ce al'ulama wa hukuman biya annabi ya ce al'ulama wa hukuman biya annabi ya ce malamai su ne mabada annaba wa annabawa ya ce zali duk abin da za a

lagi. Inna fiha ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Gadin kina da imani yana da tsoron Allah to ya san mataki kenan da rikata har zuwa ga inda ake zuwa har zuwa ga makamin siddiqiyya abin da ba a san mu annabta ta riga ta wuce daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga nan tun daga salihanci har shuhada'u har siddiqiyya mutum zai kai wannan matsayi ta ne mai saka in ya yi kokari cewa yaya mutum ya za a ce ya za a yi a gane waliyi gaskiya ne ba za a yi gane waliyi ba amma in wani ya ce muka ya gane duk yadda mana yanzu kuna tare ko 40 ko 50 sai direban ka zai yi yanzu ba da lafiya kana rike da musulmin wata ya za ka gane direban cikin wannan taron wanda ka taɓa gani ya fi ka zai mota ko sai wani ce ka aiki wannan kuma da ke ɗin na direba ne in ka miƙa masa ki ya karɓa ne kenan

0: ku wannan kuma an saukar da wannan aya aka bude shi Allah jinara babu laifi saboda hadisin manzon Allah da yake cewa tazawwaju wa la tutalliqu fa inna Allah la yuhibbu az-zawwaqin wa la az-zawwaqat duk wanda zike so ya aurato ya aura dan ya rike kada mutum ya aura ya sake don yawan tantan mata ya aura ya auri wannan ya sake ya auri wannan ya sake Allah bai san irin wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya halatta baya son su babu kamar shika wato halal ne amma Allah baya son sa to sabbai sun riga sun ji wannan sai suka yi tsammanin idan mutum ya auri mace sai wani abu ya jitta bayan ka daura mata auren ba ta kwanta da kai ba kwanta da kai da ita ma sai kai shawara ka ji auren nan na hannu ba zai yi ba ya kamata in ka shawara nan to suna tsammanin wannan laifi ne ya ka bude ayar ma da lajina ha wa rajna alaikum babu laifi gare ku in tallattu ni sa amalan to sun aw tafridu lahun fariida wa tuhun almuhi qad huwa mufridu mata na ruha kana musi babu laifi gare ku in kuka daura wa mace aure ba ku kwanta da ita ba sai kuka sai
1: Na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna ku tattauna da abokan zaman ku ku yi shiri tare
2: tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna lafiya da albarka ku tallafa matanku ku saurari juna ku yi shawara tare
1: tattaunawa na da matuƙar muhimmanci tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya ku zauna ku tattauna ku yi shiri a matsayin ku na sassiya ma'aurata ɗaya
3: addini ya koyar da kulawa tausayi haƙuri da hikima tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama miji na gari yana kula da iyalinsa tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara ƙauna da jituwa tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri ba yana nufin daina haihuwa ba ne wannan saƙo ne daga ƙungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha
4: rikici ya taka muhimmiyar rawa

0: mutane fa har yanzu ne suke ba sama da sati biyu ga gurin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu gajeren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: gajeren tari tari ne wanda yake mutum ne magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune domin bai taɓa yin bujirarren tari
2: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Hama Girl Child and Women Empowerment Initiative

lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah yayi wa Hajiya Zuwaira Shehu Almajir Rasuwa wanda za a yi jana'iza karfe 2 na ranar wannan rana a layin Alhaji Abdu Mai Kusa dake Gwammaja. Allah ya jikanta da rahama ya gafarta mata in ta muta zo. Allah ka samu cika da imani waɗanda suka rasu tun daga safiyar yau zuwa yanzu. Allah ya musu rahama, Allah ya gafarta musu, Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da waɗanda suka rasu tun daga zamanin Annabi Adam har izuwa yawmul kiyamati. Amin ya hayyu ya qayyum.

0: Wassalamu assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa cikin shirin wasu kulwa daga nan tashar Rahama Radio Farincin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishi da ƴan uwa bukan gabatar da wannan shiri na
1: Assalamu alaikum wassalamu sunan Kabir Ibrahim Indiya
0: na
1: mutum da sun da tana birnin kan
0: na'am da kuma
2: Amza Isa Elias
0: na to zamu ji yan takarar namu nan gaba insha Allah cikin yardar Allah duka wannan kiru barka da warhaka
1: to cin barka da aiki
0: to ya ruwa
1: alhamdulillah
0: eh da muna lokaci
1: lokaci da muna uwa albarka
0: eh da muna da ma nayi da ma na girba ko
1: Allah ya mu sha lafiya
0: amin Allah ya mu da muna mai albarka sannan kuma dazu yaji garin yayi ya sanyi sanyo takila wasu gefan namu aka laftar ruwa Allah ya ba mu da muna mai albarka
2: amin ya Allah
0: to kuma muna cikin zango na biyu na gabatar da shirin wasu kulwa wanda masauraro suke tare da mu mun kammala da zango na farko yanzu kuma muna cikin zango na biyu wanda mukutar zangon ta goye yake gefe yake jiran wanda za su fito domin sadu su fafata da su a cikin wannan zango na dabi da muke ciki sannan kuma yanzu muna cikin zango na biyu kuma yanzu za mu shiga wato kewaye na biyu wanda ya fito a ciki to da shi ne za a tafi zango na uku kewaye na uku na zangon farko wanda duk wanda ya fito a kewaye na uku na zango na biyu

a wannan zabe ke tunkaran mu ya kamata ne mu yawaita tuba ga Allah, mu yawaita tuba ga Allah ko ma menene ya faru, amma mu tubar wa Allah mu tsananta da fiyayyar halittarsa shugaban mu Annabi Muhammadu, cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware, Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi, sun fi manajiya alkhairi. Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna cizon yasa. Ni kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah, komai son mu gare shi, komai kiyayyen mu gare shi, Allah ka sa ya aikata alkhairi.